0: Sonia.
1: Extreme energy drink.
2: Samay badaliyo. Pusta feriyo.
3: Tara saath.
2: Saath uste chalo.